0: Vladimirci.
1: Iskrene čestitke povodom punoletstva sinovici Ivan Jovičić iz Nakučana žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

Iskrene čestitke povodom punoletstva sinovici Ivan Jovičić iz Nakučana žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.

0: Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
1: Bez straha do blistavog osmeha. Dr. Katić.